0: Olorun tin darijin yo darijin
1: amen
0: ta bari awon ese te ti se loruko Jesus Oluwa ko darijin
1: amen
0: ta bari awon ese ti ran ti se Oluwa ko darijin won Allahanu yo dide fun gbogbo bi ti awon mo yin wa lori gun re agbaye won ra nu gba eyin ni ra nu gba ta bari ogun te nla koja ogun na Oluwa se wole awon kan ti ri iyanu eyin na ori iyanu awon kan ti ri sudele lori eto eyin na ori itusile e o jeri sagbara Olorun Olorun gbo adu o kan yin ko bale on rere bo te nfe Olorun ko senu aye gege bi ife Olorun Olorun fi di re mule be ni o si re lai loruko Jesu Oluwa wa amen keni keni ko ma se pe mo e je ki gbogbo wa ka jo wo nu adua lo so adua lo mo ngba agbara ko je to ba ri be mo igbagbo re lowo omi re ororo re ati bibeli re je ko wa ni to si re loruko Oluwa yo si dara fun emi ati wo a o si ra nu gba e je ki gbogbo wa ko gbon soke le kan soso pe adupe o lowo Olorun to de mi wa si ti akoko yi o bi ati e je lese tori pe Christ ku fun wa o ra wa pada adura o pe oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu Olorun ayira ya adupe o ayin elogo ase loba o to da wa si tile tile tomo tomo taya taya o Oluwa o se o o je ki bi o sele si wa o ja wo wa la o ja wo ni idamu ori enikeni wa ojo gba bode Oluwa o se Oluwa o se Oluwa o se Oluwa o se gbo adua Jesu Oluwa wa e so fo Olorun pe Oluwa gba mo dese mo o ya ko wonu aye wa lo o ya adua Jesu ko Jesu ko Jesu agba ti n sa fun ese ti ki dese mo o ya wonu aye wa wonu aye wa wonu aye wa ta wa ti awon to n gbeto e ati awon ati an jojo n gba adua e wonu aye wa wonu aye wa wonu aye wa gbo adua Jesu Oluwa wa e so fo Olorun ko Oluwa Oluwa ro mi ni agbare esi ma fi rin ajo aye mi tin fi ni farapa o ya adua nuruko Jesu nuruko Jesu Oluwa ro awa ati awa ati awon eyan re ro wa ni agbara agba ta fi rin ajo aye wa ta fi ni farapa Oluwa gbe wa wa Oluwa gbe wa wa Oluwa gbe wa tori wa fi ni gbe wa Oluwa gbe wa wa Jesu Oluwa la gbe wa wa oba awon ba gbe wa wa Jesu fun aragba gbo adua Jesu Oluwa wa e so fo Olorun lo sanu fun mi emi elese sanu fun mi o gba mi lowo ese gba ese lowo mi o ya adua ni oruko Jesu awon eniyan re won yi Oluwa sanu fun won gba ese lowo won ohun gbogbo to je to ro mese to lu mese ninu aye won Oluwa ba mu kuro ba mu kuro ba mu kuro ba mu kuro ba mu kuro ba mu kuro ba mu kuro
1: Jesu
0: Oluwa ba mu kuro mo mu kuro gbo adua Jesu Oluwa wa e so fo Olorun Olorun ko wo won lawe mo ninu gbogbo ese onifewe soku fo mi o si fun ju egbo wu lo Oluwa ko fi eje re fo won mo ko fi eje re fo wa mo ko nu gbogbo ese wa ka si di mi mo fun Olorun o ya adua ko Jesu la fi eje re fo wa mo ati awon ta ni don gbo eto la fi eje re fo wa mo o ko nu ese wa fi eje re fo wa mo mo se fo Olorun ni fun eje re fo wa mo o fi eje re fo wa mo ati awon ata don gbeto ola ayiraye ejere ola fifo wa mo fifo wa mo fifo wa mo fifo gbo adua Jesu Oluwa wa ola fun mi ni agbara lati segun ese fun mi ni fun wa ko fun wa ni agbara lati segun ese lati bori ese ke ese mo le joba ninu aye wa mo ya adua ni oruko Jesu oruko Jesu ola fun wa lagbara lati segun ese ke ese mo le bori aye wa ati awa ati eyin te n gbo adua ta don gbo adua ola fun wa lagbara lati segun ese oruko Jesu ke ese mo le joba laye wa mo Comment les poulets aillent à moi? La fin à la seconde. Fun alagbara lati segun ese kese kan le bori ola yo lagbara re fun ati awa ton gbeto ola fun ani agbara re agbara to bori ese ti ese ko tun le segun wa ola fun ani lagbara na Jesu Oluwa wa ma je ki padanu ijọba Olorun Olorun ma je padanu ijọba Olorun en to ba ti padanu ijọba Olorun o je abosi julo Oluwa ma je ki padanu ijọba re ohun po mo wa ri ma je o fo nsi wa ati awa ati awon ta jo n gbadua o ya adua oruko Jesu oruko Jesu Olorun ayiraye ma je padanu ijọba re o ni ikeyin aye wa ohun po mo wa ri ma je o fo nsi wa o ohun gbogbo to lu mese Oluwa mu ku onu aye wa o ma je padanu ijọba re o Olorun sanu fun wa o sanu fun wa o sanu Oluwa sanu Lo la